Mä aion tänään kertoa storytimen siitä, kun mun nyt se keskisormi melkein murtui. Se alkoi siitä, oli semmonen kesä, kaunis päivä ja otin sillä kaverin luona, en mainitse nimellä, niin se piti ihan trampalla. Niin sitten kun mä tulin niin kuin pyllylteen, niin kuin tulin, niin sitten mä aika sormi niin kuin vääntyi näin. Sitten se tuntui alussa tosi pahalta. Sitten se kipu vielä ollut tosi paha. Sitten me oli koko yön, mä en pystynyt kirjoittaa koulussa niin kuin ihan kunnolla sillä sormella. Koska mä olisin käteen, niin siitä vasemmassa kädessä se meni. Sitten me käytiin päivystyksessä. Sitten mulla laitettiin semmoinen tuki tommonen pötkylä tohon. Sitten laitettiin sitten tohon ympärille. Joo, ja sitten seuraavana päivänä, tai no se laitettiin aamulla, kun mulla on sitten mennyt kouluun. Mä menin ekalle tunnille, koska mulla oli siinä. Otettiin pois. Niin, ja sitten me käytiin katsomassa sitä, että täällä se lääkäri sanoi, että se on ehkä murtunut. Niin, ne kuului sitten.